S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Konoh, dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak. To, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

6 sati i 15 minuta, dobro jutro, još jedan želim svima. Vani 21 stupnje, va trenutačno. Nadamo se da ste preživjeli jučerašnje nevrijeme. Bilo je i vjetra i grmljavine, a i potopa u nekim dijelovima Hrvatske. Gorski kotar, kao ako ovdje vidim, Pula, isto i tamo prema Pagu,

U prometu za sada stanje mirno, nego samo da najavim da će od danas 20 do 5 sati biti zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je držan cestom DC1. Dakle, danas 16. i sutra 17.

Delfini, najljepša kuća na prodaju. Ajma, jedna kuća iz Brazila sagradio je koristeći više od 4000 iskorištenih kartona od mlijeka. Na prvi pogled zvuči nevjerojatno, ali kaže da ovakva gradnja može biti vrlo kvalitetna ako se pravilno izvede. A kartoni su iskorišteni kao dodatna izolacija, a kuća je čvrsto građena i procjenjuje se da bi mogla trajati čak desetljećima.

Da, u Brazilu je to kuća od kartona. A kad ti dođe ovakav vjetar kak je bio jučer, bo mi ne znam da bi to baš izdržalo. Ako niš drugo, iskoristili je sav otpad koji je imao.

A mi smo već i prošli polovicu sedmog mjeseca, 16.7. danas, a prema kalendaru Carmen Caramela i Elvira nam danas imaju imendan, pa sretan vam imendan.

Da, lijepo ime je Carmen, španjolskog podrijetla, a i također je Elvira, španjolskog porijekla, što znači ona koja sve čuva, to jest čuvarica, stražarica. A isto tako ima, može značiti i ona koja se može vjerovati.

6:25, dobro jutro, još jednom želim svima. A kad već i komentiramo što koje ime znači, a za one koji vole baciti pogled na horoskop, stižu neke zanimljive prognoze. A tvrdi se da bi se pojedinim horoskopskim znakovima druga polovica srpnja mogla donijeti bolje financijske prilike. Hoće li to biti povišica, novi posao ili možda neki neočekivani dobitak, ostaje nam za vidjeti.

Vele da bi se od 20. srpnja financijska sreća mogla posebno pratiti ovnove, bikove i ribe. Spominje se moguće povišice, vraćanje starih dugova, neočekivane uplate ili nove poslovne prilike. Naravno, hoće li se zvijezde stvarno pobrinuti za puni novčanik, ostaje nam tek vidjeti. Ako ste ovan bik ili ribe, evo možda baš pred vama razdoblje u kojem će vam se osmi malo češće pojavljivati na licu.

Možda bude, možda ne bude, sve ovisi kak si čovjek zamisli ili kaže. Treba samo izgovoriti riječ, svemir te sluša, čuje i to će ti se možda i ostvariti.

0: 6.34, dobro jutro, još jednom želim svima, 21 je za sada vani i dalje. Danas prilično vrijeme tako kako je i započelo, zapravo bit će malo manji i slabiji vjetar, a sutra i subotu, nedjelju za vikend nas očekaju isto nekakvi pljuskovi i kiša. A piše ovdje i da će biti i grljavine. A onda nakon vikenda, drugi tjedan, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, također malo ljepše, temperature 25-24 tu negdje. I noć,
1: tri glasa prate svaki korak moj,
2: korak moj.
1: Noć.
0: Pa opet dalje, za tjedan dana, sve ista priča, 30, 33, 34.
1: Znam i to.
0: Što se tiče prometa, jedna vijest, životinja srna na autocesti A6 između čvorova Delnice i čvora Vrata vozi se uz ograničenje od 80.

0: Čitam malo ovdje i glazbene neke vijesti, pa vidim da će ljubitelji evo domaće rock glazbe imaju razloga za veselje. Parni Valjak i Prljavo kazalište najavili su svoj prvi zajednički koncert u karijeri. Dva velika benda koja su obilježila evo desetljeće hrvatske glazbene scene napokon će zajedno stati pred publiku, a mnogi već sada kažu da će to biti jedan od najvećih glazbenih događaja godine.
1: Za nekog je sreća hrpa para, nekom drugom je sreća sluša dan.
0: Koncert je najavljen za Zagreb pred ljeto sljedeće, znači iduće godine, ali točno na to mjesto još nisu objavljeni. Organizatori su za sad otkrili samo da će se održati Zagrebu, te da će više informacija stići naknadno. Ali da, Parni Valjak, Prljavo kazalište, na jednom kupu, super.

6, 4, 8 i polako, evo, stigli smo do kraja današnjih jutarnička muljica. Hvala vam što ste ovo jutro proveli uz naš program. Želimo vam uspješan i miran, mirno jutro. A mi se ponovno čujemo već u 7.55 na policijskom izvješću, a točno u 8 sati vas očekuje svaštanica s novim zanimljivostima i dobrom glazbom. Govori se da me varaš. Do tada, u novom jutru, i evo, hvala što ste bili uz nas, ostanite uz program Zlatnog radija.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
5: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Dobro jutro, još želim svima kao i svakog jutra i 7.55 vrijeme je za policijsko izvješće. S nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro Marijana.
1: Dobro jutro Martine i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, proteklo 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela, evidentirali smo dva kaznena djela računalne prevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo tri prometne nesreće, dvije s materijalnom štetom do kojih je došlo u Budinšćini zbog neprilagođene brzine, te u Andraševcu zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake. Vozač koji je skrivio prometnu nesreću u Andraševcu upravljao vozilom pod utjecajem alkohola 1,64 promila, određeno mu je zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola i protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Krapini zbog neprilagođene brzine jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. A sada nekoliko savjeta vezanog za kaznena djela prevare i računalne prevare. Građanima želimo skrenuti pozornost na sve češće pokušaje prevara putem interneta i telefona. Budite posebno oprezni prilikom kupnje, prodaje ili rezervacije smještaja putem interneta i društvenih mreža. Prije svake uplate provjerite vjerodostojnost oglasa i identitet osobe ili iznajmljivača s kojim poslujete. Nemojte dijeliti svoje osobne ni bankovne podatke s nepoznatim osobama. Ne otvarajte poveznice i sumnjivih SMS poruka elektroničke pošte i nikad ne unosite podatke za internetsko bankarstvo putem poveznica koje ste zaprimili u poruku.

0: Ako vam nešto djeluje sumnjivo, prekinite komunikaciju, provjerite informacije i po potrebi se obratite policiji ili se prije bilo kakve uplate posavjetujte s osobom od povjerenja. Nadalje, što se prometa jutros tiče, o prometu na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, a kolnici su suhi. Zbog odlaska građana na godišnje odmore i sve većeg broja stranih turista koji dolaze u Hrvatsku vlastitim vozilima, na cestama se očekuje pojačan promet, osobito na autocestama, državnim cestama i prilaznim turističkim odredištima. Na pojedinim dionicama moguće su prometne gužve i zastoji. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje. Vozačima savjetujemo da prije polaska provjere stanje na cestama, planiraju putovanje, prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak te izbjegavaju rizična pretjecanja. Tijekom dužih putovanja preporučuju se redoviti odmori. Podsjećamo kako poštivanjem prometnih propisa i međusobnim uvažavanjem doprinosimo većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Zahvaljujem se Marijana na izdvojenom vremenu i što ste izjavili evo sve što je bilo potrebno i izvješće i poruke naravno za opres.
0: Dogovoreno, evo čujemo se sutra, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala lijepa, djenja. Sada 59 još minutica, pustit ćemo još jednu pjesmu, pa sve do svaštarnice, kiša nam je malo sada zapala, još pada ne znam, nisam siguran, malo da nas osjeća.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

I kako je došlo malo vrijeme za kišu da nas malo rasladi, a i došlo vrijeme za našu svaštanicu. Da, kišovito vani je za sada 24 stupnjeva. U prometu ima dosta dojava, vozilo kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60. Prometna nesreća na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60. Predmet na autocesti A1 između čvora Vrgovac i čvora Ravča u smjeru Zagreba također vozi se uz ograničenje 60. I zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 između čvora Zaprešić i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km, a na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno.

je zabilježena jedna prometna nesreća na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Križišća. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 i kolona između čvora Škurinje i čvora Orehovica u smjeru Križišća duga je 2 km.

Općina Mače obavještava mještane i sve sudionike u prometu da će se do 20. kolovoza povremeno izvoditi radovi na sanaciji opasnih mjesta na dvije dionice cesta. Na području općine postavljanje i preventivnih radara pokazivača brzine na 4 lokacije uz državnu cestu D29 i postavljanje uspornika i pripadajuće prometne signalizacije neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu neće imati značajni utjecaj na odvijanje prometa osim tijekom dopreme i ugradnje betona, pa su moguća kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Kod postavljanja uspornika na cesti ispred škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i promjeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja rada odvijeti uz privremenu regulaciju, pa iz općine mole evo, sve sudionike u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremeno postavljene promete signalizacije.

Prije ljetne stanke, filmski vikend u Sokolani, komedija Vrag nosi Pradu 2 na rasporedu je sutra 17. srpnja u 20 sati. Ulaznice po cijeni 4 evra mogu se nabaviti u sustavu Entrio online. A bit će i obiteljski film pjesma Grbavog kita sinkroniziran za djecu. Biće prikazan u nedjelju 19. srpnja u 19 sati. Ulaznice također dostupne online preko Entrio. A mogu se ulaznice nabaviti na benzinskim postajama Petrola.

Udruga Miljenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboa, između izložba likovni mozaik na koje članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza od pejzaža i abstrakcije do grafika i fotografija. Biće otvorena ovog petka, dakle sutra u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. A na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Schreibeck.

Idućega tjedna organizira se novi ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ciklus počinje u ponedjeljak 20. srpnja u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. U utorak se nastavlja u osnovnoj školi u Zlataru. U srijedu je akcija u Domu kulture u Konjšćini i završava u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Na navedenim lokacijama ekipe za transfuziju će biti svakog dana od 12 do 18 sati.

I za kraj da pročitam još jednu jučerašnju obavijest da se na području Zlatara od ulice Vladimira Nazora do Matija Gupca izgubljen je novčanik sa svim dokumentima, a vlasnik moli da se dokumenti vrate i ostave u poštanskom sandučiću kod kuće na adresi dokumenata ili se možete javiti na broj 049-466-466. Sada ako je već učinjeno, je učinjeno, ali ja sam još jednom ponovio. I jedna još obavijest kupcima, rano vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A, ove nedjelje 19.7. će biti, raditi će od 7 do 13 sati.

0: Toliko za današnju svaštanicu. 9 sati kratke vijesti. Mi se ponovno slušamo na hitu dana. Zabavnjaci su nam danas tema. Pa ostanite dalje uz 97.9. Sve do slušanja.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 8:36, vrijeme je za čitanje gableca. Što to nama restoran Purga danas nudi? Četvrtak, bečki odrezak, rizi bizi salata i vinski gulaš.
1: Kak je negdar bila.
0: Restoran Purga 296196, dakle bečki odrezak, rizi bizi salata i vinski gulaš. Svi koji budu gablecovali, želim dobar tek.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Dobar dan želimo u prvim vijestima. Gradsko vijeće Zlatara je sinoć održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo usvojen prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za nerazvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Jednoglasno je usvojena i odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti u iznosu od blizu 5 milijuna eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru, izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje Sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. To su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. U Loboru sutra počinje program manifestacije Janine koja se organizira povodom dana općine blagdana župe Svete Ane. Posjetitelje očekuju sportski i kulturni sadržaj i vjerska događanja, koncerti i zabavni program. Prvi sadržaj pripremljen je u atriju dvorca Lobordat, gdje će se sutra od 18 sati održati radionice i u 21 sat koncert mladih glazbenika Loborskog kraja i okolice. Ovaj vikend posvećen je uglavnom sportskim natjecanjima. Sutra počinje teniski turnir, u subotu je nogometni turnir mjesnih odbora, a u nedjelju ribički memorijalni turnir. U srijedu je dječji dan uzdaljivanja novorođenih, a u četvrtak počinje trodnevnica u oči blagdana Svete Ane. Središnji dan proslave je nedjelja 26. srpnja, kada će se obilježiti dan općine i blagdan zaštitnice župe. Porezna uprava najavila je pojačane nadzore fiskalizacije tijekom održavanja manifestacije u nadolazećim mjesecima na području Krapinsko-zagorske županije. Ovlašteni službenici Ministarstva financija Porezne uprave intenzivnije će pratiti izdavanje i evidentiranje računa te pravilnu provedbu zakonske obveza povezani s fiskalizacijom. Nadzorne aktivnosti provode se kontinuirano radi suzbijanja sive ekonomije, zaštite državnog proračuna i osiguravanja ravnopravnih udjela poslovanja za sve porezne obveznike. Iz Porezne uprave pozivaju sve sudionike manifestacije, osobito ugostitelje, trgovce, izlagače i ostale pružatelje usluga, da pravodobno provjeri ispravnost svojih fiskalnih uređaja i sustava, te da se pridržavaju svih propisanih obveza izdavanja i evidentiranja računa. Prošle nedjelje u Maču održana peta biciklijada putevima Kuteka u organizaciji Društva naša djeca, općine i policijske postaje Zlatar Bistrica, te je okupila 86 biciklista. Prije starta policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Davor Klenkar održao je predavanje najmlađim sudionicima o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu s posebnim naglaskom na obveze i odgovornosti biciklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava. Policijska službenica Tajana Čorko održala je predavanje odraslim biciklistima, upoznavši ih s najvažnijim zakonskim odredbama i prometnim pravilima za sigurno sudjelovanje biciklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli biciklima trasom Mače pod Brijeg, Mali Bukovec, Mače. Po završetku biciklijade predsjednica DND-a Martina Čehulić, policijski službenici Davor Klenkar i Tajana Čorko sudionicima su uručili zahvalnice i medalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Do danas je najavljeno promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima u prvom dijelu i sredinom dana, mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura danas oko 30 stupnjeva. U Zlataru je za sada oblačno, hoće li biti kiše vidjet ćemo uskoro, temperatura je 23 celzijeva stupnja u 9 sati iznosila. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Ovo najljepši. Čauke, ma čauke i baurico.
3: A gdje smo to peri počuli?
4: Svetlinu na festivalu.
3: Prije 30 lijet.
4: A ove godine, u petak 17. srpnja, o 20 sati,
3: Kavaliri i prijatelji,
4: povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
3: A u subotu, 18. srpnja, od 17 sati,
4: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
3: Dođite Siv Cvetlin poljeg Trakuština.
4: I ne treba korta.
5: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Četvrtkom zabavnjaci.
1: I dana kao i svakoga dana, a posebno četvrtkom zabavnjaci. Tri pjesme, jedna pobjednička. Odslušat ćemo prve sve tri, a onda ste na redu vi. Pa krenimo redom sa najnovijom stvari, Davor Bono, samo ovaj put.

I čuli smo pod broj 1 najnoviju stvar Davora Borna, samo ovaj put pod broj 2 Jurika i Renata Kos, Plavi cvjetak.

0: I dok slušamo zadnju, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Dakle, pod 1 Davor Borno, samo ovaj put, pod 2 Jurika Renata, Kos, Plavi Cvjetak i Neno Papić, Pusti me majko. Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može za drugi.
0: Može.
1: Paže. I Ruže za crvene.
0: Evo, zapisano.
1: Ajde, hvala Martine, pozdrav.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0: Dobar dan, slušamo.
1: Dobar dan, može prvi glas?
0: Može.
1: I može pjesma Milo moje?
0: Može, naravno.
1: Ajde, lijep i ugodan dan.
0: Hvala, lijepa također. Dženja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, za Bornu.
0: Može.
2: A, ako može, pjesma još od Čobija, samo jednom.
0: Samo jednom, može.
2: Dobro, hvala vam.
0: Hvala vama.
2: I ugodan ostatak dana.
0: Hvala također, lijepi pozdrav. Dobar dan, izvolite. Opa, neke se prekinulo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Može za drugi.
0: Može.
3: I ako može za Zoricu, zvali su je lijepa vila.
0: Može.
3: Ajde, pozdrav Martine, bog bog.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Ja glasam za Bornu i može od Severine Kao.
0: Od Severine
4: Kao.
0: Može.
4: Hvala.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, drugi.
0: Drugi, redu.
3: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, Dženja. Pričemo još jedan poziv, halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: I slušamo vas.
5: Je, jedva sam vas dobio danas.
0: A je, malo je, malo je gužva kak je evo sad za na more u prometu, tak je tu na linijama.
5: Vidim, ali,
0: dobro
5: vidim, čujem.
0: Dobro.
5: Dobro je. Ajde, Martine, bom ja za prvoga isto.
0: Može.
5: I dajte mi od grupe More, More.
0: More, More, More.
5: Je, tako.
0: More, more, može, evo ga, tako zapisano.
5: Dobro, hvala i ugodno dalje.
0: Hvala lijepa, također želim.
5: Bok.
0: Lijepi pozdrav, ajde, bok. Ajde, vrati se, još jednom molim te. Sad ja trebam malo vremena da to zbrojim, ovoga, kaj se tu sve zapisalo. Ovaj put, otruj mi dušu. Da, Borno, pod jedan nam ima 7, a Plavi Cvjetak 8, hoće li još odlučiti telefonski poziv, ovaj dobar dan, izvolite.
6: Na Borno.
0: Borno, evo sad smo na 8-8. A veli još tu WhatsApp pozdrav može za prvi, to još nisam čitao, može pjesma Navada na desne našega sela, može.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 10:31, vrijeme za radio Burzu, imamo već jedan poziv. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se kvalitetno bijelo vino Graševina. Broj mobitela 091-722-5758 i drugi broj 091-955-6978. Još jedan put, prodaje se kvalitetno bijelo vino Graševina. Broj mobitela 091-722-5758 i 091-955-6978. Hvala lijepa, doviđenja.
0: Zahvaljujem, čenja. Halo, dobar dan, slušamo.
2: Dobar dan. Prodajem ovogodišnji ječam, slamu u kockastim balama i domaće buče za bučnicu. Za buče je moguća dostava do Zaboka. Upitati na 091-926-1142. Hvala.
0: Hvala lijepa, Čenja.

Stajanje na cestama zbog prometne nesreće na brzoj cesti DC1 Solin Klis na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se otežano uz ograničenje od 40. Kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km. I rasuti teret na autocesti A3 na čvora Zagreba istok u smjeru grada Zagreba vozi se uz ograničenje od 80.

Pričekat ćemo još malo za koji je poziv 060565565 SMS 666705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIP.

0: Na SMS-u nemamo ništa, pozive također ništa, još jedna obavijest, kupcima Trgocentar Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedelje će raditi od 7 do 13 sati. A time ćemo i zatvoriti ovu prvu radio burzu, sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Hrvatske ceste počinju danas radove na državnoj cesti D1 na dionici Zagorske magistrale kod trgovačkog centra Westgate. Riječ je o projektu koji obuhvaća izmještanje sustava oborinske odvodnje i potpunu zamjenu kolničke konstrukcije u ukupnoj duljini od 2700 metara. Za vrijeme trajanja radova, koji će trajati 120 dana, na snazi je privremena regulacija prometa. Istočni kolnik je u potpunosti zatvoren, zbog čega se promet odvija dvosmjerno zapadnim kolnikom. Iz Hrvatskih cesta uputili su apel svim sudionicima u prometu i zamolili vozače za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost na cesti. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja, razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima potporu su ostvarili i Radoboj, Zlatar Bistrica, Novi Golubovec, Marija Bistrica, Hrašća, Mihovljan, Mače Lobor, Bedekovčina, Konjšćina i Zlatar. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na ovom natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec Gornja Stubica otputovalo je u ponedjeljak na 20. Međunarodni festival folklornih plesova u Skopju. Članovi starije folklorne skupine predstavljat će Zagorje te plesove, pjesme i običaje drugih hrvatskih krajeva na Međunarodnom festivalu koji okuplja brojna društva iz raznih zemalja svijeta. Tijekom 7-dnevnog boravka u Makedoniji odradit će i druge nastupe od Skopja do Ohrida. U Krapini će se sutra i u subotu igrati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, koji je pokrenut na inicijativu Jure Vlajsavljevića, a ima i humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija donirat će se udruzi Osit Krapina za obnovu njihove kuće. Utakmice će se igrati na betonskom igralištu Centra Podgora. Prijave su moguće još danas. Kotizacija je 100 eura. Igra se sistemom 3x3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada 2000, druga 1000 i treća nagrada 500 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti u prvom dijelu dana i sredinom dana još promjenjivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima, no moguća je i dalje kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura oko 30 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno 24. Bile su došle jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šćap.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Marketing Radija Zlatar. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Gradsko vijeće Zlatara u srijedu je održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo jednoglasno usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti kod HBOR-a u iznosu od 4 milijuna 980 tisuća eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru i izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Augustan, to

0: su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. Usvojen je i prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Uz ostalo, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za nerazvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta kod područnog dječjeg vrtića, u Belcu kod parka i kod groblja, zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Na sjednici su bili i predsjednik vatrogasne zajednice grada Zlatara Tihomir Plašće, te predsjednice dobrovoljnih vatrogasnih društava Zlatar i Donja Batina Željka Kuričić Plašći i Barbara Martinec, jer je na dnevnom redu bilo i usvajanje izvješća o radu vatrogasnih društava. Nazočna je bila i ravnateljica Zlatarskog dječjeg vrtića Anja Godinić, jer je na dnevnom redu bio i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13 milijuna 201 tisuća eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6700 do 40600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljan i Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašće na 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Krajem kolovoza očekuje se završetak radova energetske obnove srednje škole Zlatar. Radovi se provode kroz program APN-a. Ukupna vrijednost je 1 540 000 eura, od tog iznosa 650 000 osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 000 osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 000 eura tijekom 15 godina. Školu su u pratnji ravnatelja i predstavnika izvođača radova u utorak obišli gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
1: Mi smo zadovoljni sa kvalitetom izvedenih radova. Praktički onaj dio unutarnji koji je možda bio i kompliciranije zapravo već gotov. Sad samo farbanje fasadne ovotnice i zapravo radovi su završeni. Ne treba bežati od toga da imamo ovdje problem sportske dvorane i da zajedno sa gradonačelnicom smo u razradi različitih modela kako bi se ta sportska dvorana napravila, s obzirom da kroz MPO Vlada Republike Hrvatske nije predvidjela program za izgradnju sportskih dvorana za srednje škole. Znači da smo mi otkupili jedan veći dio zemljište koje nam je potrebno. Gradonačelnica je ovdje sada u pregovorima sa otkup dodatnog zemljišta. Vjerujem da ćemo to riješiti do jeseni i da ćemo u proračunima za 2027. godinu osigurati sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Bilo bi sjajno kada dobijemo građevinsku dozvolu do kraja 27. godine, a onda u 28. i 29. da izgradimo sportsku dvoranu koja će koristiti ne samo srednjoj školi Zlatar, nego svim sportskim i inim udrugama.
0: Što se tiče energetske obnove zgrade, ugrađeni su rekuperatori zraka, postavljen novi sustav klimatizacije, obnovljena je fasada, zamijenjeni su prozori te su provedeni i drugi radovi za veću energetsku učinkovitost. Krovište nije bilo obuhvaćeno projektom energetske obnove, no obnovljeno je zahvaljujući sredstvima županije. Gradonačelnica je još podsjetila da su u tijeku i radovi na osnovnim školama u Zlataru, a i u Belcu, a na jesen će učenike srednje škole dočekati suvremeniji i kvalitetniji prostori za obrazovanje. Hrvatske ceste započinju danas opsežne radove na državnoj cesti D1 na dionici Zagorske magistrale kod trgovačkog centra Westgate. Riječ je o zahtjevnom projektu koji obuhvaća izmještanje sustava oborinske odvodnje te potpunu zamjenu kolničke konstrukcije u ukupnoj duljini od 2700 metara. Za vrijeme trajanja radova, koji će trajati 120 dana, na snazi je privremena regulacija prometa. Istočni kolnik je u potpunosti zatvoren, zbog čega se promet odvija dvosmjerno zapadnim kolnikom. Iz Hrvatskih cesta uputili su svim sudionicima u prometu i vozačima molbu za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost na cesti. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja. Priznanja su Povelja počasnog građanina općine, Nagrada za životno djelo te Nagrada plaketa i grb općine. Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti temeljito pisano obrazložen te za pojedince sadržavati životopis tijekom njegova rada i ostvarenih rezultata, a za pravne osobe treba imati podatke o ustroju i djelatnosti i ostvarene rezultate rada. Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje. Prijedloge treba slati na općinu najkasnije do 17. srpnja. U Loboru sutra počinje program manifestacije Janine koja se organizira povodom Dana općine i blagdana Župe Svete Ane. Posjetitelje očekuju sportski i kulturni sadržaj, vjerska događanja, koncerti i zabavni program. Prvi sadržaj pripremljen je u atriju dvorca Loborgrad gdje će se sutra u 18 sati održavati radionice i u 21 sat koncert mladih glazbenika Loborskog kraja i okolice. Ovaj vikend posvećen je uglavnom sportskim natjecanjima. Sutra počinje teniski turnir, u subotu je nogometni turnir mjesnih odbora, a u nedjelju ribički memorijalni turnir Vladimir Sokolić. U srijedu je dječji dan uzdarivanja novorođenih, u četvrtak počinje trodnevnica uoči blagdana Svete Ane. Za idući vikend organizira se i Kotlovini Ada, moto susret s motrama žretkinja, folklorna večer, međunarodni nogometni turnir veterana, a pod šatorom će u dvije zabavne večeri svirati grupa Eliksir iz Vuci Zagorja. Središnji dan proslave je nedjelja 26. srpnja kada će se obilježiti Dan općine Lobor i blagdan zaštitnice Župe Svete Ane. Porezna uprava najavila je pojačane nadzore fiskalizacije tijekom održavanja manifestacija u nadolazećim mjesecima na području županije. Ovlašteni službenici Ministarstva financija Porezne uprave intenzivnije će pratiti izdavanje i evidentiranje računa te pravilnu provedbu zakonskih obveza povezanih s fiskalizacijom. Nadzorne aktivnosti provode se kontinuirano radi suzbijanja sive ekonomije, zaštite državnog proračuna i osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja za sve porezne obveznike. Iz Porezne uprave pozivaju sve sudionike manifestacija, osobito ugostitelje, trgovce, izlagače i ostale pružatelje usluga da pravodobno provjere ispravnost svojih fiskalnih uređaja i sustava te da se pridržavaju svih propisanih obveza izdavanja i evidentiranja računa. Prošle nedjelje u Maču je održana peta biciklijada Putevima Kuteka u organizaciji Društva naša djeca, općine Mače i policijske postaje Zlatar Bistrica, a okupila je 86 biciklista. Prije starta policijski službenici održali su predavanje za djecu i roditelje o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli biciklima trasom Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec natrag u Mače. Po završetku biciklijade predsjednica DND-a Martina Čeholić i policijski službenici Davor Klenkar i Tajana Čorko sudionicima su uručili zahvalnice i medalje.
2: Sport.
0: U Krapini će se sutra i u subotu igrati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, koji je pokrenut na inicijativu Jure Vlajsavljevića, a ima i humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija donirat će se udruzi Osit Krapina za obnovu njihove kuće. Utakmice će se igrati na betonskom igralištu centra Podgora. Prijave su moguće još danas, a kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3-3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada je 2000, druga 1000, a treća 500 eura. Tri prometne nesreće evidentirala je policija na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata. Od toga s materijalnom štetom u Dinšćini i Andraševcu. Vozač koji je skrivio nesreću u Andraševcu bio je pod utjecajem alkohola od 1,64 promila, te mu je određeno zadržavanje i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Nesreća s jednom lako ozlijeđenom osobom dogodila se u Krapini zbog nepropisne brzine. Od kaznenih djela bilježe se dvije računalne prijevare.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano vrijeme. Uz više oblaka lokalno je moguća još kiša ili pljuskovi, osobito prema večeri, koji mogu biti popraćeni i prolazno jačim vjetrom. Vjetar slabi umjereni u zapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Čestitete.
3: Pozdravite.
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite.
2: 091-554-5573.
3: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Strašno dobra frekvencija.

usna na tom čelu i njeno smijeh na mom licu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati 30 minuta, vrijeme je za Radio Burzu drugu za danas. Malo da tržimo, kupujemo, prodajemo telefonom 060 565 565 i SMS 666 705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB.

A kaže SMS ovako, iznajmljujem apartman na moru, mjesto Pirovac, srednja Dalmacija za 2 do 6 osoba. Cena apartmana kreće se od 50 do 100 eura noć. Sve informacije je na 098 780 190. I prodaju se manji odjeci i stari 6-1, informacije na broj telefona 095-848-5804. Dakle, apartman u mjestu Pirovac, 2 do 6 osoba, 50 do 100 eura noć, 098 780 190. I manji odojci na 095 848 5804. A ponovit ću i oglase od prijašnje burze, Graševina vino, kvalitetno na 091-722-5758 ili na 091-955-6978. Ovogodišnji ječam slama u kockastim balama i buče za bučnicu na broj telefona 091-926-1142.

Da, bacimo malo pogled na ceste i na gužvice, ako ih ima za sada. Prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60. Kolona je 2 km. Također kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Vučka smjeru Istre Opatije, duga isto 2 km i na naplati Demerje i Lučko na autocesti A1 u smjeru Zagreba je kolona 1 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC10 između mjesta Cubinec i Križevci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija jednom suženom prometnom trakom.

I tamo na granični prijelaz Bajakovo smjeru Lipovca, isto kolona duga 3 km

Radno vrijeme Trga centra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 19.7. biti će od 7 do 13 sati. +28 stupnjeva trenutačno vani, vrijeme bilo baš danas malo promjenjivo, jutro kiša, sada sunce, pa će opet kiše. No ne danas, ali sutra bi trebalo nešto biti.

0: Zatvorit ćemo drugu radio burzu za danas, sljedeća će biti u 17.00. I to bi bilo to što se mene tiče danas. Želim vam ugodan i uspješan nasmijani dan, čuvajte se, budite dobro i neka vas prati dobro raspoloženje gdje god da krenuli. A ja vas lijepo pozdravljam i hvala na slušanju i želim vam svako dobro. Pozdrav, do slušanja.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

Ne znam je li Martin otišao da pala gružu ili nije. Ko zna? Dobar dan. 13.59.18. To znači još sam pre rano. Ali dobro. Nećemo na pala gružu. Tam je jako lijepo. Glavni otok na Palagruži je Vela Palagruža. Svjetionik je tam lijepi. Visoke 100 metara, znam, sjećam se. Ko da je jučer bilo. I tako dalje, i tako dalje. Popodnevni dio programa danas, za ovaj četvrtak, 16. dan mjeseca srpnja. Klasika. Klasika. U 15 će biti vijesti, u 16, kada je četvrtak, kulturni bukval imaš? Ima, da. Koji ti to treba sad? Znači, kulturni kutak u 16, Radio Burza u 17, zadnja današnja. Neka sam htio reći, sad totalno sam zaboravio. Naravno, Vrtuljak želja i ovog četvrtka u 17.30, taman kad riješimo burzu, pa nešto zasviramo i onda buza čas, 17:30 i večeras do 19, kao i svakog četvrtka, Vrtuljak želja. To znate kako izgleda, o čemu se radi, da sad ne moram tu nekakve debate, litanije i ostalo. Još uvijek putevo na Palagružu. Oglasnik u 14. i 19.30 nemam, nešto promidžbenih poruka, nešto obavijesti imam tu s ove strane, da, objava za radna mjesta, za studente, za preko učeničkog servisa, preko studentskog. I to je to. Pogled na temperaturu kaže 29. Maksimalac će biti 30, barem tako kažu.

0: свет може.
1: Jabučica. Uloga megaherca.
2: 97,9 baruna.
3: Uloga megaherca.

Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

Gradsko vijeće Zlatara u srijedu je održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo jednoglasno usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti kod HBOR-a u iznosu od 4 milijuna 980 tisuća eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru i izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, to su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. Usvojen je i prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Uz ostalo, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za razvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta kod područnog dječjeg vrtića, u Belcu kod parka i kod groblja, zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Na sjednici su bili i predsjednik vatrogasne zajednice grada Zlatara Tihomir Plašć, te predsjednice dobrovoljnih vatrogasnih društava Zlatar i Donja Batina Željka Kurečić Plašć i Barbara Martinec, jer je na dnevnom redu bilo i usvajanje izvješća o radu vatrogasnih društava. Nazočna je bila i ravnateljica Zlatarskog dječjeg vrtića Anja Godinić, jer je na dnevnom redu bio i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića jaslica Zlatarsko Zlato. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja

0: komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13 milijuna 201 tisuću eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6700 do 40 600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40 600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljan i Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu u gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašće na 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, na Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Krajem kolovoza očekuje se završetak radova energetske obnove Srednje škole Zlatar. Radovi se provode kroz program APN-a. Ukupna vrijednost je 1 540 000 eura, od tog iznosa 650 000 osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 000 osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 000 eura tijekom 15 godina. Školu su u pratnji ravnatelja i predstavnika izvođača radova u utorak obišli gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
1: Mi smo zadovoljni sa kvalitetom izvedenih radova. Praktički onaj dio unutarnji koji je možda bio i kompliciranije zapravo već gotov. Sad samo farbanje fasadne ovodnice i zapravo radovi su završeni. Ne treba bežati od toga da imamo ovdje problem sportske dvorane i da zajedno sa gradonačelnicom smo u razradi različitih modela kako bi se ta sportska dvorana napravila, s obzirom da kroz MPO Vlada Republike Hrvatske nije predvidjela program za izgradnju sportskih dvorana za srednje škole. Znači da smo mi otkupili jedan veći dio zemljište koje nam je potrebno. Gradonačelnica je ovdje sada u pregovorima sa otkup dodatnog zemljišta. Vjerujem da ćemo to riješiti do jeseni i da ćemo u proračunima za 2027. godinu osigurati sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Bilo bi sjajno kada dobijemo građevinsku dozvolu do kraja 27. godine, a onda u 28. i 29. da izgradimo sportsku dvoranu koja će koristiti ne samo srednjoj školi Zlatar, nego svim sportskim i inim udrugama.
0: Što se tiče energetske obnove zgrade, ugrađeni su rekuperatori zraka, postavljen novi sustav klimatizacije, obnovljena je fasada, zamijenjeni su prozori te su provedeni i drugi radovi za veću energetsku učinkovitost. Krovište nije bilo obuhvaćeno projektom energetske obnove, no obnovljeno je zahvaljujući sredstvima županije. Gradonačelnica je još podsjetila da su u tijeku i radovi na osnovnim školama u Zlataru, a i u Belcu, a na jesen će učenike srednje škole dočekati suvremeniji i kvalitetniji prostori za obrazovanje. Hrvatske ceste započinju danas opsežne radove na državnoj cesti D1 na dionici Zagorske magistrale kod trgovačkog centra Westgate. Riječ je o zahtjevnom projektu koji obuhvaća izmještanje sustava oborinske odvodnje te potpunu zamjenu kolničke konstrukcije u ukupnoj duljini od 2700 metara. Za vrijeme trajanja radova, koji će trajati 120 dana, na snazi je privremena regulacija prometa. Istočni kolnik je u potpunosti zatvoren, zbog čega se promet odvija dvosmjerno zapadnim kolnikom. Iz Hrvatskih cesta uputili su svim sudionicima u prometu i vozačima molbu za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost na cesti. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja. Priznanja su Povelja počasnog građanina općine, Nagrada za životno djelo te Nagrada plaketa i grb općine. Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti temeljito pisano obrazložen te za pojedince sadržavati životopis tijekom njegova rada i ostvarenih rezultata, a za pravne osobe treba imati podatke o ustroju i djelatnosti i ostvarene rezultate rada. Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje. Prijedloge treba slati na općinu najkasnije do 17. srpnja. U Loboru sutra počinje program manifestacije Janine koja se organizira povodom Dana općine i blagdana Župe Svete Ane. Posjetitelje očekuju sportski i kulturni sadržaj, vjerska događanja, koncerti i zabavni program. Prvi sadržaj pripremljen je u atriju dvorca Lobrgrad gdje će se sutra u 18 sati održavati radionice i u 21 sat koncert mladih glazbenika Loborskog kraja i okolice. Ovaj vikend posvećen je uglavnom sportskim natjecanjima. Sutra počinje teniski turnir, u subotu je nogometni turnir mjesnih odbora, a u nedjelju ribički memorijalni turnir Vladimir Sokolić. U srijedu je dječji dan uzdarivanja novorođenih, u četvrtak počinje trodnevnica uoči blagdana Svete Ane. Za idući vikend organizira se i Kotlovini Ada, moto susret s motrama žoretkinja, folklorna večer, međunarodni nogometni turnir veterana, a pod šatorom će u dvije zabavne večeri svirati grupa Eliksir i Zvuci Zagorja. Središnji dan proslave je nedjelja 26. srpnja, kada će se obilježiti Dan općine Lobor i blagdan zaštitnice Župe Svete Ane. Porezna uprava najavila je pojačane nadzore fiskalizacije tijekom održavanja manifestacija u nadolazećim mjesecima na području županije. Ovlašteni službenici Ministarstva financija Porezne uprave intenzivnije će pratiti izdavanje i evidentiranje računa te pravilnu provedbu zakonskih obveza povezanih s fiskalizacijom. Nadzorne aktivnosti provode se kontinuirano radi suzbijanja sive ekonomije, zaštite državnog proračuna i osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja za sve porezne obveznike. Iz Porezne uprave pozivaju sve sudionike manifestacija, osobito ugostitelje, trgovce, izlagače i ostale pružatelje usluga da pravodobno provjere ispravnost svojih fiskalnih uređaja i sustava te da se pridržavaju svih propisanih obveza izdavanja i evidentiranja računa. Prošla nedjelja u Maču je održana peta biciklijada Putevima Kuteka u organizaciji Društva Naša djeca, općine Mače i policijske postaje Zlatar Bistrica, a okupila je 86 biciklista. Prije starta policijski službenici održali su predavanje za djecu i roditelje o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli biciklima trasom Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec natrag u Mače. Po završetku biciklijade predsjednica DND-a Martina Čehulić i policijski službenici Davor Klenkar i Tajana Čorko sudionicima su uručili zahvalnice i medalje.
2: Sport.
0: U Krapini će se sutra i u subotu igrati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žarc koji je pokrenut na inicijativu Jure Vlajsavljevića, a ima i humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija donirat će se udruzi Osit Krapina za obnovu njihove kuće. Utakmice će se igrati na betonskom igralištu Centra Podgora. Prijave su moguće još danas, a kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3x3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada je 2000, druga 1000, a treća 500 eura. Tri prometne nesreće evidentirala je policija na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata, od toga s materijalnom štetom u Udinšćini i Andraševcu. Vozač koji je skrivio nesreću u Andraševcu bio je pod utjecajem alkohola od 1,64 promila, te mu je određeno zadržavanje i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Nesreća s jednom lako ozlijeđenom osobom dogodila se u Krapini zbog nepropisne brzine. Od kaznenih djela bilježe se dvije računalne prijevare.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano vrijeme. Uz više oblaka lokalno je moguća još kiša ili pljuskovi, osobito prema večeri, koji mogu biti popraćeni i prolazno jačim vjetrom. Vjetar slabi i umjeren u zapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana. Vaš pogled, naša briga. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani Recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Lijepi pozdrav na početku još jednog kulturnog kutka na 979, još jedno ljetno izdanje emisije iz kulture. Danas ćemo se malo osvrnuti na održanu manifestaciju Tamburaška noć u Maču. Pričat ćemo o zanimljivim gostovanjima. Dakle, puhači iz Ciglenice Zagorske bili su u Beču, kud Matija Gubec je u Makedoniji, a u Zaboku je gostovao festival COFA. Također, tema je 17. trijenale zagorskog suvenira i 10. kolovra treći u Ivancu. Pred nama je filmski vikend u Sokolani i počinje sutra Janine. Izdvojit ćemo kulturni sadržaj 1 koji će biti, odnosno 2. Ostanite uz 979. Natjecanjem za zlatnu tamburicu nedjelju je završila trodnevna 43. Tamburaška noć u Maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo je mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštarc iz Ruda kraj Samobora. Drugo mjesto je 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto je nagradu 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Ritma iz Samobora. Inače, u žiriju su bili profesionalni glazbenici Daniel Oržanković i Nikola Šrajbek te Ala Čehulić, članica Mačanskih kajdi. Kako su rekli u svojoj ocjeni, ove godine bilo jako teško donijeti odluku pobjednicima jer su odlučivale samo nijanse. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Guštan i načelnica Mača Mladenka Mikulić i Munec, dok je Marko Sokoliš, predsjednik Kuda Ljudevit Gaj, svim sudionicima uručio priznanja i po 100 eura naknade za sudjelovanje. Uz nagrađene natjecali su se još tamburaški sastav Džezer iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklorno ansambla Zagreb Markovac, tamburaši Kuda Đurmanec i Vis Družina. Pokrovitelji Zlatne tamburice bili su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši Prestiž te državno izvlačenje tombole sa 100 nagrada. 43. Tamburaška noć počela inače u petak. U Domu kulture otvorena izložba slika, skulptura i fotografija Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba vrijednih narodnih

nošnju i kudalju David Gaj. Ispred udruge Zlatarska paleta obratila se Tina Marušić, autorica predgovora u katalogu, koja je govorila o simbolici tamburice u Hrvatskom Zagorju te povezanosti glazbene, plesne i likovne umjetnosti kroz zajedničke vrijednosti poput ljubavi prema čovjeku, zajedništvu, tradiciji i kulturnoj baštini. Slike, skulpture, fotografije i konceptualni radovi u različitim vizijama i realiziranim idejama 16 članova palete ujedinilo je u zajednički cilj promociju zagorske kajkavske kulturne baštine koja ih nadahnjuje i kojoj iznova posvećuju svoje stvaralaštvo. Svoje su radove u Maču u Domu kulture izložili Birgit Brlečić-Pavlek, Mirjana Drempetić-Hanžić, Ivica Kadojić, Lidija Krmpotić, Željko Kropf, Stjepan Latin, Tina Marušić, Žarko Nikin, Krešo Rot, Tanja Rot, Josip Rubes, Ivan Sokolić, Željko Špehar, Ivan Tuđa, Darko Varga i Juraj Žukina. Ljetna izložba u Maču jedna je od tri tradicionalne godišnje izložbe Zlatarske palete uz proljetnu u susret Uskrsu u Zaboku i zimsku zlatarsku božićnicu u Zlataru. Izložba je bila otvorena u tri dana tamburaške noći. U školskoj sportskoj dvorani svoj tradicionalni koncert na završetku sezone predale su mačanske mažaretkinje Alina, koje već 19 godina okupljaju mlade od najmlađeg do seniorskog uzrasta te osvajaju visoke nagrade na državnim i europskim natjecanjima. Aline trenutno imaju oko 75 članica i publici su na koncertu podarile čak 23 koreografije, od kojih su mnoge i nagrađivane. A na svečanosti otvorenja manifestacije raznolik i repertoar skladbi izvela limena glazba DVD-a Mače pod vodstvom Jurice Tušeka. Nakon njih publiku su zabavljali zvuci Zagorje i Kavaliri. U subotu je održan koncert polaznika ljetne škole Tambure. Glazbeno-kulinarsko pripetavanje ženske vokalne grupe Kajde i gosti u kojem su pobjedile Zlatarske Dore. Sve sekcije Kuda izvele su jednosatni program Asacebu Tancale. Po čatorom su svirali Fiškali, te kao i prije 23 godine Los Caballeros. Glavni organizator manifestacije ove godine bilo Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj uz suorganizaciju općine Mače i domaćih udruga.

Puhaški orkestar Ivo Tijardović iz Ciglenice Zagorske ostvario je povijesni uspjeh nastupom u subotu u jednoj od najslavnijih koncertnih dvorana na svijetu, Zlatnoj dvorani Bečkog Musikvereina. Na Međunarodnom glazbenom festivalu zagorski su glazbenici dijelili pozornicu s ansamblima iz Austrije, Tajvana i Mađarske. Hrvatskom je orkestru pripala iznimna čast da na ovom prestižnom događaju predstavlja Franz Schubert konzervatori, najstariji privatni konzervatori u Beču. Ova suradnja ostvarena uoči velike 60. obljetnice austrijske ustanove predstavlja golemo priznanje kvaliteti i predanom radu glazbenika iz Ciglenice Zagorske. Pod ravnanjem dirigenta Roberta Mihovilića, orkestar je izveo nadahnuti precizan program koji je prepuna dvorana nagradila dugotrajnim aplauzom i ovacijama. Ovaj trijumf u Beču ostaće upisan zlatnim slovima u dugu tradiciju orkestra osnovanog još 1844. godine. A kulturno-umjetničko društvo Matija Gubic iz Gornje Stubice otputovalo je na 20. međunarodni festival folklornih plesava u Skopju, Makedoniji, gdje borave sve do nedjelje 19. srpnja. 35 članova starije folklorne skupine Gornje Stubičkog kuda predstavlja Zagorje, ali i plesove, pjesme i običaje drugih krajeva Lijepe naše na međunarodnom festivalu koji okuplja brojna društva iz raznih zemalja svijeta. Tijekom sedmodnevnog boravka u Makedoniji, Stubičanci će odraditi brojne nastupe u sklopu festivala te plesati i pjevati od Skopja do Uhrida, prenoseći zvukove i boje naše zemlje duž Makedonije. U Zabočkom multimedijalnom centru održano je u utorak još jedno gostovanje Međunarodnog folklornog festivala COFA, treću godinu za redom. Vrhunski folklorni umjetnici iz svih krajeva svijeta došli su u Zabok prezentirati dio svoje baštine. Okupljene su pozdravile gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek i Petra Golubar, direktorica COFE, koja je zahvalila domaćinima, ali i ansamblu Zabok i Senki Jurini, koja je zapravo spona između COFE i Zaboka. Cjelovečerni koncert započeo je nastupom ansambla Zabok koji je izveo plesove Donje voće. Uslijedili su nastupi Litve, Škotske i Poljske, a publika je svaki nastup i koreografiju pratila aplauzima. Općina Bednja najavila održavanje etnofestivala Cvetlin, dvodnevne manifestacije posvećene tradicijskoj glazbi, kulturnoj baštini i zajedništvu, koje će se održati sutra i u subotu u Cvetlinu. Program počinje sutra u 20 sati kada će nastupiti glazbeni sastav Kavaliri, koji će tom prigodom obilježiti 30. obljetnicu djelovanja. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu s početkom u 17 sati kada je na rasporedu tradicionalni etnofestival Cvetlin. Posjetitelje očekuje bogat program tradicijske glazbe uz nastupe brojnih glazbenih sastava te prilika za druženje i upoznavanje kulturne baštine bednjanskog kraja. Ljubitelji duhovne glazbe i svi koji žele doživjeti večer ispunjenu nadom, vjerom i vrhunskom autorskom glazbom, u nedjelju 26. srpnja o 20 sati imaće priliku uživati u velikom koncertu Antonija Tkalca i pratećeg benda u dvorištu Franjevačkog samostana u Krapini. Publiku očekuje glazbeno-duhovni program sastavljen od autorskih pjesama koje već godinama nadahnjuju slušatelje diljem Hrvatske i inozemstva. Antonio je profesionalni glazbenik, kantautor, producent i višestruko nagrađivani umjetnik koji je tijekom više od 2 desetljeća rada objavio 5 autorskih albuma, održao stotine koncerata te ostavio snažan trag na hrvatskoj duhovnoj glazbenoj sceni. Ulaz na koncert bit će slobodan.

Udruga Milinko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboa. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza, od pejzaža i apstrakcija do grafika i fotografija, bit će otvorena sutra u 18 sati u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, dok poetski dio priprema Dragica Rajholc. Izložba je dio Radobojski ljetni događanja, bit će otvorena do 30. srpnja. U subotu je otvorena izložba 17. trijenala Zagorskog suvenira, manifestacije koje je 1978. pokrenuo Muzej seljačkih buna. Zbog obnove dvorca Oršić u Gornjoj Stubici i izrade novog stalnog postava, ovogodišnje trijenale uz svečanu dodjelu nagrada održano u Muzeju Staro selo u Kumrovcu. Autorica izložbe trijenala i kustosica u Muzeju seljačkih buna Lidija Kelemen podsjetila je na same početke, istaknući kako je manifestacija pokrenuta svega nekoliko godina nakon osnutka samoga muzeja. Stručno povjerenstvo koje su činili Davorin Vujčić, Sanja Škrinjer, Anita Paungađa i Krešimir Rot, među pristiglim radovima 40 autora iz Hrvatske i Slovenije, izabrala je najbolje, te su uz brojna priznanja dodijeljene i tri glavne nagrade. Treće mjesto osvojio je Silvio Filipec iz Zagreba za kartašku igru 1573. Druga nagrada pripala je Zdravki Kramarić iz Brdovca za kolekciju nakita, magneta, zidni slika i slika na stalku s motivom konjića. Apsolutni pobjednik ovogodišnjeg trijenala je Mate Petrić iz tvrtke Digitalni Innovation Zagreb, koji je osvojio prvu nagradu za suvremeni memorijski suvenir inspiriran temom seljačkih buna. Izložba suvenira u Kumrovcu ostaje otvorena do kraja kolovoza. S izložbi idemo malo na poeziju. U parku u Stubičkim Toplicama u lipnju je držan 9. festival poezije Nagrada Vesna Parun. Manifestacija koju je 2018. utemeljio književnik i pjesnik Nikola Kristić okupila je 30 pjesnika iz cijele Hrvatske. Glavnu nagradu Vesna Parun osvojila je zagrebačka pjesnikinja s varaždinskom adresom Anka Dorić s pjesmom Perla o vječnosti. Stručni ocjenjivački sud dodijelio je drugu nagradu Zdravku Odurčiću, dok je treću osvojio Goran Gatalica. Uz pjesničke interpretacije, svečanu atmosferu, glazbenim su nastupom uveličali Dino Miklaužić i mladi lokalni glazbenici Una Vlahović i Juraj Pilarić. Festival već 9. godinu zaredom čuva uspomenu na Vesnu Parun, najveću hrvatsku pjesnikinju, koja je svoje posljednje desetljeće života provela i stvarala upravo u Stubičkim Toplicama. U Ivancu je prošle subote održan jubilarni 10. kolovrat riječi, po svojoj koncepciji jedinstveni festival poezije u pokretu u Hrvatskoj. Susret su na svojim početcima inicirali kotač riječi pokrenuli ivanečki pjesnici Ljiljana Vuglač i Darko Foder. Kolovrat riječi nije zamišljen kao statičan susret, već je vrlo dinamičan i ležeran usred čitanje poezije na različitim lokacijama na kojem sudionici čitaju svoje stihove, a usput je nauče nešto o ivanečkim lokacijama. Svake godine kreće se novom rutom, no polazište je uvijek Muzej planinarstva u Ivancu. Na ovogodišnji susret stigao je rekordan broj pjesnika, čak 53 iz raznih krajeva, između ostaloga iz Lobora, Zlatara, Brestovca, Orehovičkog, Oroslavja, Krapine i Risice, kraj Kumrovca. Došli su dakle Mirjana Mikulec, Darko Raška, Elvira Belošević, Marija Hlebec, Branko Pratengracer i Dragica Rajholc. Ukupljanje je počelo razredom dvije izložbe u muzeju i izvedom ivanečke himne Polek jedne velike gore Josipa Kraša, a potom je bila prva poetska točka. Pjesnici su potom krenuli do ivaneškog kina u kojem su imali prilike vidjeti prezentaciju svih dosadašnjih kolovrata uz fotografije i zahvalu 10-godišnjim podupirateljima, te novi niz poezije bio. Put je potom pjesnike vodio dalje do treće poetske točke izvora Žgano vino, gdje je dočekao Ivan Koštelega, predstavnik udruge građana Prigorec, otpjevao prigodnu pjesmu Daj mi vodice i svojim stihovima započeo novi pjesnički krug. Do četvrte točke susreta nije trebalo dugo putovati jer je ona bila u Prigorcu u izletiću Borje, gdje su pjesnici stihove čitali najprije na terasi, a potom u
objektu sa završnicom poetskog dijela ovogodišnjeg kolovrata. Udruga Kajkavijana u suradnji s knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije raspisala je nagradni literarni natječaj Zavičajna pripovedanja. Ovogodišnja tema je uspomena na školske dane, a natječaj je namijenjen osobama koje su navršile 60 godina života. Sudionici mogu prijaviti jednu istinitu priču napisanu na hrvatskom književnom jeziku ili kajkavskom narječju u opsegu od 1 do 5 stranica. Natječaj je otvoren do 11. rujna, a stručni žiri tijekom rujna odabraće 5 najboljih radova čiji autori očekuju vrijedne nagrade. Radovi se mogu poslati mailom na stupkultura@gmail.com ili poštom na adresu udruge Kajkavijana. Više detalja pronaći ćete na webu Kajkavijane.

0: I na kraju emisije malo više o filmskoj umjetnosti. Kako bi djeca i mladi proveli kvalitetno slobodno vrijeme, Gokol i društvo Naša djeca Zabok i ove se godine tijekom početka ljetnih praznika organizirali ciklus kreativno stvaralačkih radionica. Ljetni ciklus započeo je radionicom Kako gledati film u sklopu predfestivalskih programa 15. Kiki festivala. Dvodnevna radionica održana je u kinu Regenerator pod vodstvom filmske kritičarke Višnje Pentić, a djeca su upoznala osnove pojmove vezane uz film, učilo se u kadrovima, filmskim planovima te filmskim izražajnim sredstvima s raznim filmskim primjerima. Radionica Pokreti ples trajala je 3 dana pod vodstvom izvedbene umjetnice Silvije Dogan. Uvažavajući prirodnost ljudskog gibanja, kroz igru se potiče na istraživanje novih načina kretanja, kreativnost te svijest o svom tijelu, prostoru i ljudima oko nas. Radionicu Zvuk od papira vodio je suvremeni umjetnik Tine Dožić, koji je nakon uvodnih vježbi slušanja djecu uveo u praktične zadatke. Filmska igraonica uz multimedijalnog umjetnika Vanju Babića djeci je prikazala početke filmskog stvaranja, te su dobili priliku vidjeti i kombinirati razne medije i tehnologije. Dodajmo još da ove programe podržavaju Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture i medija, Krapinsko-zagorska županija, grad Zabok i zaklada Kultura Nova. A prije ljetne stanke očekuje nas filmski vikend u Sokolani u Zlataru. Komedija Vrak nosi Pradu 2 na rasporedu je sutra o 20 sati. 20 godina nakon svojih kultnih uloga Miranda, Andy, Emily i Nigela, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka i elegantnim uredima časopisa Runway. Osim toga, na rasporedu je i obiteljski film Pjesma Grbavu kita, sinkroniziran za djecu, a prikazuje se u nedjelju u 18 sati. Trebao je biti tijekom tjedna, ali prebačen na nedjelju. Dakle, u nedjelju je dječji film od 18 sati. Povedite djecu i zabavite se uz priču o mladom grbavom kitu, sinu posljednjeg legendarnog pjevača kitova, čija je čarobna pjesma nekoć štitila oceane, koji mora pronaći vlastiti glas. Nakon gubitka roditelja, sumnja u sebe, svoje sposobnosti itd. itd. Ulaznice za oba filma prodaju se u sustavu Entrium i na njihovim prodajnim mjestima, odnosno na benzinskoj Petrola. I na kraju emisije jedna kratka najavica za Janine, stvarno vrlo kratka, najavit ću samo kulturne sadržaje koje se onako baš izdvajaju što se tiče svog profila, mogu tako reći. Pa evo, početak je takav, sutra je otvorenje, odnosno počinje sutra Janine ovogodišnje i to u atriju dvorca Lobograd, zove se program u dvorištu grofa Keglevića. Sutra od 18 sati na rasporedu su razne radionice, a od 21 sat koncert klasične glazbe mladih glazbenika Loborskog kraja i okolice, vjerujem da će to biti posebni doživljaj. I još jedan sadržaj što se kulture tiče je u subotu 25. srpnja, dakle to je subota, na večer nekako već tradicija je da Loborski kut dočekuje goste da zajedno imaju folklornu večer, pa će biti tako i ove godine. Dakle, u subotu 25. u 19 sati u društvenom domu u Loboru kut večer folklora priređuje. A ko će se nastupiti, ne znamo sve, ali znamo za neke. Naime, kut Lobor bio je prošloga vikenda na 32. petrijevačkim žetvenim svečanostima. Vokalna odrasla folklorna i tamburaška sekcija predstavili su žetvene običaje Hrvatskog Zagorja i bogatstvo naše tradicijske baštine. Titulu Kraljice žetve ponijela je loborska članica i voditeljica folklorne sekcije Melani Galunić. Gostovali su u Osječko-baranjskoj županiji zahvaljujući gostoprimstvu kuda Nikola Šubić-Zrinski, koji će uzvratiti susret na večeri folklora u sklopu Janinog u Loboru. Dakle, bit će sigurno loborski folkloraši na večeri folklora i njihovi gosti iz kuda Nikola Šubić-Zrinski. Za ostalo ćemo saznati, pa kad saznamo, onda ćemo detaljnije najaviti. To bi bilo sve o današnjoj emisiji iz kulture, koju je tonski realizirao Dalibor Gršić, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala vam na pažnji, čujemo se za neko vrijeme, možda već sljedeći četvrtak.
1: Kulturni kutak.
0: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
0: Na 979.
2: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Čauke ma čauke i baurico.
5: A gdje smo to peri počuli?
6: V Cvetlinu na festivalu.
5: Prije 30 let.
6: A ove godine u petak 17. srpnja o 20 sati.
5: Kavaliri i prijatelji.
6: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
5: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
6: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
5: Dojdite svi v Cvetlin poljeg Trakuština.
6: I ne treba kord.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Treća je posljednja današnja radio burza. 0605 565 565, SMS-om 666 705. A na tom istom SMS-u piše: prodaju se manji odojci stari 6 tjedana, 095 848 5804, te se iznajmlja apartman na moru mjesto Pirovac za 2 do 6 osoba. Cijena se kreće od 50 do 100 eura po noći. 098 780 190. Poduzeće Praje Super traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite zovite 466 340 ili emailirano na info@price-super.hr. SMS 666 705. U 17.30 je Vrtuljak želja, vijesti su u 18, tek toliko da znate što vas čeka u našem programu. 29 i dalje vani, nismo se pomaknuli od kad sam došao.

0: počelo u 14, evo da sad ješ uvijek 29. A što se gužve na asfaltu tiče, kod Lučkog je kolona 2 km, 3 km između Bajakovog u smjeru Bajakovog, granični prijelaz Bajakovo i smjer Lipovac 3 km, vozilo u kvaru na A7 u tunelu Trsat. Pojačana gustoća prometa na A3, ali isto tako i na A4. Čvor Učka u smjeru Istre, Opatije, kolona duga 2 km. Nije tak prestrašno, ali čim su kolone u kilometrima, nije ni baš tak krasno, sjajno i bajno. Što ćete? Idete prema jugu, strpite se malo. Zutra, vjutra, budete već fino plivali, hladili se, rastezali ručnike na plaži, tako dalje i tako dalje. Telefoni šute, odjavit ću treću i posljednju današnju radio burzu i najaviti iduću sutra u 10.30, to ćete s Martinom odradit. Naravno, WhatsApp, glazbene želje u vrtuljku želja, telefoni, a što se radio burze tiče, šaljite na 666-705 oglase ili ćete zvat sutra u 10:30 jutro.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Ovo je Vrtuljak želja.

Gradsko vijeće Zlatara u srijedu je održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo jednoglasno usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti kod HBOR-a u iznosu od 4 milijuna 980 tisuća eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru i izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Augustan, to su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. Usvojen je i prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Uz ostalo, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za nerazvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta kod područnog dječjeg vrtića, u Belcu kod parka i kod groblja, zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Na sjednici su bili i predsjednik vatrogasne zajednice grada Zlatara Tihomir Plašić, te predsjednice dobrovoljnih vatrogasnih društava Zlatar i Donja Batina Željka Kuričić Plašić i Barbara Martinec, jer je na dnevnom redu bilo i usvajanje izvješća o radu vatrogasnih društava. Nazočna je bila i ravnateljica Zlatarskog dječjeg vrtića Anja Godinić, jer je na dnevnom redu bio i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13 milijuna 201 tisuća eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6700 do 40600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljan i Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašće na 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Krajem kolovoza očekuje se završetak radova energetske obnove srednje škole Zlatar. Radovi se provode kroz program APN-a. Ukupna vrijednost je 1 540 tisuća eura, od tog iznosa 650 tisuća osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 tisuća

0: osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39.000 eura tijekom 15 godina. Školu su u pratnji ravnatelja i predstavnika izvođača radova u utorak obišli gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
1: Mi smo zadovoljni sa kvalitetom izvedenih radova. Praktički onaj dio unutarnji koji je možda bio i kompliciranije zapravo već gotov. Sad samo farbanje fasadne ovotnice i zapravo radovi su završeni. Ne treba bežati od toga da imamo ovdje problem sportske dvorane i da zajedno sa gradonačelnicom smo u razradi različitih modela kako bi se ta sportska dvorana napravila, s obzirom da kroz MPO Vlada Republike Hrvatske nije predvidjela program za izgradnju sportskih dvorana za srednje škole. Kasnije da smo mi otkupili jedan veći dio zemljište koje nam je potrebno. Gradonačelnica je ovdje sada u pregovorima sa otkup dodatnog zemljišta. Vjerujem da ćemo to riješiti do jeseni i da ćemo u proračunima za 2027. godinu osigurati sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Bilo bi sjajno kada dobijemo građevinsku dozvolu do kraja 27. godine, a onda u 28. i 29. da izgradimo sportsku dvoranu koja će koristiti ne samo srednjoj školi Zlatar, nego svim sportskim i inim udrugama.
0: Što se tiče energetske obnove zgrade, ugrađeni su rekuperatori zraka, postavljen novi sustav klimatizacije, obnovljena je fasada, zamijenjeni su prozori te su provedeni i drugi radovi za veću energetsku učinkovitost. Krovište nije bilo obuhvaćeno projektom energetske obnove, no obnovljeno je zahvaljujući sredstvima županije. Gradonačelnica je još podsjetila da su u tijeku i radovi na osnovnim školama u Zlataru, a i u Belcu, a na jesen će učenike srednje škole dočekati suvremeniji i kvalitetniji prostori za obrazovanje. Hrvatske ceste započinju danas opsežne radove na državnoj cesti D1 na dionici Zagorske magistrale kod trgovačkog centra Westgate. Riječ je o zahtjevnom projektu koji obuhvaća izmještanje sustava oborinske odvodnje te potpunu zamjenu kolničke konstrukcije u ukupnoj duljini od 2700 metara. Za vrijeme trajanja radova, koji će trajati 120 dana, na snazi je privremena regulacija prometa. Istočni kolnik je u potpunosti zatvoren, zbog čega se promet odvija dvosmjerno zapadnim kolnikom. Iz Hrvatskih cesta uputili su svim sudionicima u prometu i vozačima molbu za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost na cesti. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja. Priznanja su Povelja počasnog građanina općine, Nagrada za životno djelo te Nagrada plaketa i grb općine. Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti temeljito pisano obrazložen te za pojedince sadržavati životopis tijekom njegova rada i ostvarenih rezultata, a za pravne osobe treba imati podatke o ustroju i djelatnosti i ostvarene rezultate rada. Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje. Prijedloge treba slati na općinu najkasnije do 17. srpnja. U Loboru sutra počinje program manifestacije Janine koja se organizira povodom Dana općine i blagdana Župe Svete Ane. Posjetitelje očekuju sportski i kulturni sadržaj, vjerska događanja, koncerti i zabavni program. Prvi sadržaj pripremljen je u atriju dvorca Loborgrad gdje će se sutra u 18 sati održavati radionice i u 21 sat koncert mladih glazbenika Loborskog kraja i okolice. Ovaj vikend posvećen je uglavnom sportskim natjecanjima. Sutra počinje teniski turnir, u subotu je nogometni turnir mjesnih odbora, a u nedjelju ribički memorijalni turnir Vladimir Sokolić. U srijedu je dječji dan uzdarivanja novorođenih, u četvrtak počinje trodnevnica uoči blagdana Svete Ane. Za idući vikend organizira se i Kotlovini Ada, moto susret s motrama žuretkinja, folklorna večer, međunarodni nogometni turnir veterana, a pod šatorom će u dvije zabavne večeri svirati grupa Eliksir iz Vuci Zagorja. Središnji dan proslave je nedjelja 26. srpnja kada će se obilježiti Dan općine Lobor i blagdan zaštitnice Župe Svete Ane. Porezna uprava najavila je pojačane nadzore fiskalizacije tijekom održavanja manifestacija u nadolazećim mjesecima na području županije. Ovlašteni službenici Ministarstva financija Porezne uprave intenzivnije će pratiti izdavanje i evidentiranje računa te pravilnu provedbu zakonskih obveza povezanih s fiskalizacijom. Nadzorne aktivnosti provode se kontinuirano radi suzbijanja sive ekonomije, zaštite državnog proračuna i osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja za sve porezne obveznike. Iz Porezne uprave pozivaju sve sudionike manifestacija, osobito ugostitelje, trgovce, izlagače i ostale pružatelje usluga da pravodobno provjere ispravnost svojih fiskalnih uređaja i sustava te da se pridržavaju svih propisanih obveza izdavanja i evidentiranja računa. Prošle nedjelje u Maču je održana peta biciklijada Putevima Kuteka u organizaciji Društva Naša djeca, općine Mače i policijske postaje Zlatar Bistrica, a okupila je 86 biciklista. Prije starta policijski službenici održali su predavanje za djecu i roditelje o pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Nakon edukacije sudionici su krenuli biciklima trasom Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec natrag u Mače. Po završetku biciklijade predsjednica DND-a Martina Čeholić i policijski službenici Davor Klenkar i Tajana Čorko sudionicima su uručili zahvalnice i medalje.
2: Sport.
0: U Krapini će se sutra i u subotu igrati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac, koji je pokrenut na inicijativu Jure Vlajsavljevića, a ima i humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija donirat će se udruzi Osit Krapina za obnovu njihove kuće. Utakmice će se igrati na betonskom igralištu Centra Podgora. Prijave su moguće još danas, a kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3-3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada je 2000, druga 1000, a treća 500 eura. Tri prometne nesreće evidentirala je policija na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata. Od toga s materijalnom štetom u Dinšćini i Andraševcu. Vozač koji je skrivio nesreću u Andraševcu bio je pod utjecajem alkohola od 1,64 promila, te mu je određeno zadržavanje i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Nesreća s jednom lako ozlijeđenom osobom dogodila se u Krapini zbog nepropisne brzine. Od kaznenih djela bilježe se dvije računalne prijevare.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano vrijeme. Uz više oblaka lokalno je moguća još kiša ili pljuskovi, osobito prema večeri, koji mogu biti popraćeni i prolazno jačim vjetrom. Vjetar slabi i umjereni u zapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Ovo je Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tako je, ovo je Vrtuljak želja. Idemo po frišku rundu glazbenih želja na 466665 i 466885. Isto tako WhatsApp 91554-5573. A može i SMS-om na 666-705. Pa onda, što vam je jednostavnije, lakše, draže, tim putem možete do nas. Odradili smo sve iz prvog bloka, prikupili smo toga poprilično. Na WhatsAppu piše sljedeće: Vigor Mala za Marijanu. To će biti prvo u sljedećem bloku, da odmah to nariftamo. Tako, to smo pripremili. Telefoni 466665 i 466885. Dalje na WhatsAppu piše pjesma od Ljubovnika i od Željka Samardžića. E sad ne znam točan naziv pjesme. Jedna ode, druga tak nekak se zove. Sad ću ja to na brzinu. Tebi jedna, meni dvije. Eto, tak se točno službeno zove pjesma. To će biti u sljedećem bloku druga. 091554553 je broj WhatsApp servisa. Telefone znate: 466665 i 466885. U Celzijevcima vani, ako vam je to bitno, još uvijek 29-ka, ništa ne popušta. Kiša, sutra oko 20 sati, na večer, tak piše. Pa onda idemo na telefon i to na lijevi, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, drugi pol.
1: Ajmo Zorice po redu.
2: Tražiš me u Šapaku vjetra i Karlikovo poljko.
1: U Šapatu vjetra, dobro.
2: I Karlikovo poljko.
1: Može, dogovoreno.
2: Lijepi pozdrav, bok.
1: Pozdrav Zorice. Četiri šest šest šest šest pet i 466885, da si mami Karlikovu polku nariftamo. Počeo sam priču o prognozi za sutra, inače u sljedećih tjedan dana svega će biti, i pljuskova i grmljavine. Ali ono što je zanimljivo, tamo od početka idućeg tjedna temperature ispod 25 maksimalne dnevne, čak utorak, srijeda negdje oko 20 maksimalca. Tako barem piše u današnjoj prognozi. Sad, dalje tome zavjerovati ili ne, bute vidli. Na SMS-u nemam ništa što se želja tiče. Šaltam se na WhatsApp. Klapa Šufit. Sad. Za Damira Klapa Šufit. On ne piše koja pjesma, ne znam zašto ne piše koja pjesma. Nešto Ciniše Biška. To je to kaj imam za sad. 466665 i 466885. Pričekat ću još malo, a onda već idemo na Vigor, prvu želju iz ovog bloka glazbenih želja, Vrtuljka želja. Pa ćemo tamo onda još jedan blok negdje oko 19 sati napraviti onaj završni.

0: 466-665-466-866-885, dobar dan.
1: Dobar dan, može unučica.
0: Unučica za koga?
1: Za Kjaru Frejčić.
0: Može. I?
1: Ajde, lijepi ugodan dan.
0: Također pozdrav. Imamo jedan izgubljen novčanik. I to na području Zlatara od ulice Vladimira Nazora do Matije Gupca. Dakle, sa svim dokumentima, pa onda vlasnik moli nalaznika da vrati barem dokumente. Novac nije bitan, očito nije bilo puno. Dokumente može ostaviti u poštanskom sandučiću kod kuće na adresi iz dokumenata. A može se javiti na broj 049-466-466. Na WhatsAppu ovako: može pjesme Kad preko mora i Tužno plaća majka Hrvatska, fala, to će biti za Šteficu. Evo Štefica, i to odmah bacujemo na listu. A prva na toj listi je upravo ova koja je krenula. I onda kad odradimo ovo što smo sad zapisali, tamo negdje iza 19 sati valjda, se čujemo u novom bloku. Vjerovatno i zadnjim današnjem. Mario Rot kaže da mu fali jedna mala.
2: Nema meni
0: nema njemu spas.
2: Ja sam duša od čovjeka.
0: Duša od čovjeka. Inače je duša od čovjeka, znam čovjeka. I stvarno je duša od čovjeka. Čak možda i dvije.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ministarstvo državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13 milijuna 201 tisuću eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6700 do 40600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljani Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašćina 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Hrvatske ceste započinju danas opsežne radove na državnoj cesti D1 na dionici Zagorske magistrale kod trgovačkog centra Westgate. Riječ je o zahtjevnom projektu koji obuhvaća izmještanje sustava oborinske odvodnje te potpunu zamjenu kolničke konstrukcije u ukupnoj duljini od 2700 metara. Za vrijeme trajanja radova, koji će trajati 120 dana, na snazi je privremena regulacija prometa. Istočni kolnik je u potpunosti zatvoren, zbog čega se promet odvija dvosmjerno zapadnim kolnikom. Iz Hrvatskih cesta uputili su svim sudionicima u prometu i vozačima molbu za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost na cesti. Općina Mihovljan je objavila javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja. Priznanja su Povelja počasnog građanina općine, Nagrada za životno djelo te Nagrada plaketa i grb općine. Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti temeljito pisano obrazložen te za pojedince sadržavati životopis tijekom njegova rada i ostvarenih rezultata, a za pravne osobe treba imati podatke o ustroju i djelatnosti i ostvarene rezultate rada. Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje. Prijedloge treba slati na općinu najkasnije do 17. srpnja. U Loboru sutra počinje program manifestacije Janine koja se organizira povodom Dana općine i blagdana Župe Svete Ane. Posjetitelje očekuju sportski i kulturni sadržaj, vjerska događanja, koncerti i zabavni program. Prvi sadržaj pripremljen je u atriju dvorca Loborgrad gdje će se sutra u 18 sati održavati radionice i u 21 sat koncert mladih glazbenika Loborskog kraja i okolice. Ovaj vikend posvećen je uglavnom sportskim natjecanjima. Sutra počinje teniski turnir, u subotu je nogometni turnir mjesnih odbora, a u nedjelju ribički memorijalni turnir Vladimir Sokolić. U srijedu je dječji dan uzdarivanja novorođenih, u četvrtak počinje trodnevnica uoči blagdana Svete Ane. Za idući vikend organizira se i Kotlovini Ada, moto susret s motrama žaretkinja, folklorna večer, međunarodni nogometni turnir veterana, a pod šatorom će u dvije zabavne večeri svirati grupa Eliksir i Zvuci Zagorja. Središnji dan proslave je nedjelja 26. srpnja, kada će se obilježiti Dan općine Lobor i blagdan zaštitnice Župe Svete Ane.
1: Sport.
0: U Krapini će se sutra i u subotu igrati prvi memorijalni malonogometni turnir Željko Rumbak-Žac koji je pokrenut na inicijativu Jure Vlajsavljevića, a ima i humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija donirat će se udruzi Osit Krapina za obnovu njihove kuće. Utakmice će se igrati na betonskom igralištu centra Podgora. Prijave su moguće još danas, a kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3x3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada je 2000, druga 1000, a

0: treća 500 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano vrijeme. Uz više oblaka lokalno je moguća još kiša ili pljuskovi, osobito prema večeri, koji mogu biti popraćeni i prolazno jačim vjetrom. Vjetar slabi umjereni u zapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

0: 97,9 megahertza.
1: Dosta, dosta, bravo, bravo, bravo, bravo.